0: ved på den, man ligesom kontakter. Ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dysocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her. Fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de to ting, som er centrale, ikke? I adfærden.
1: Mm.
2: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig etter at den islamistiske gruppen Hizbut Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Socialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizbut Tahrirs talsmann Elias Lambaret i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizbut Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
3: For eksempel så tror jeg ikke, at de vil indføre sindelagskontrol mod muslimer. Jeg tror, at kvinderne i Afghanistan, de er mere end glade for, at de danske soldater, de er langt om længe smuttet hjem, hvor de kom fra.
4: Så Taliban i stedet for styre.
3: Ja. Alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan, er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
1: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer det nå?
0: Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at have en snak med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nævnte, haft en anden sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har udtalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betragtes som et feminin tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld, ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav, alle tager afstand til både Hizbut Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet, ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizbut Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
1: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en viktig karakter i Danmark. Han har havnet i det, som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøyskolesangboken.
0: Høyskolesangboken.
1: Høyskolesangboken. Med sanger som noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskusjon om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
5: Jeg synes jo, noe av det mest feministiske du kan gjøre, det er jo å ta et tørklæde på, eller faktisk ta en niqab på, hvor du bare ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
1: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
6: Nej, jeg tycker, at det er han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att